kan ngai thak ta kha larin de ki khyang te da dui khyang te in zo fa i chan har hun te la sak ani ada ta chuan jail thleng liana zai kan ngai thave thunganga ani hian kan zoram hi ti hlarun sang lengai thlangu.

0: tan kan chung ko tan ithin khla na tur chu kan hmu em em ang
1: ni e
0: nun kan chan chale ang chang fan fan ro
1: soi tur po ka shala
2: apa a har ta pa anu ne kan la ngak tar char che a
0: idam don ta itan le ka tan